0: يانا لحضرتك يتكبدوه يتكبدوه اللي انت صوت حموت وطريوت مع سيد باب بيتي لا يتفقل
1: ابويا انت اللي حلم انت اللي حلم
2: ابو اراضي يا زكتي تشرب
0: يا ابو ده شكح لبريخ
2: لبريخة مين؟
0: انت ما زونش نتان لانو كدوش برخو
2: אני כבר ביררתי. זהו, הוא, הוא ששכח לברך.
3: מה זה חכם חנוכה? כבודו שכח לברך?
2: אמן.
4: אמן. רואה כבוד הרב באמת כל... כל אמן שלו זה סוכר, צדיק.
0: אם בצדיקין עסקינן, אולי יאמר לי אדוני, מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם עוד בחיים להיכנס לגן עדן?